0: solo le lei le out.
1: Aiya, aiya, aiya.
0: Iya. Kalau kufalong long ngok, kufalong long ngok kia kia. Pau mau se siap po awale.
1: E vous fiez. E vous fiez le pouce. Dei pau al meia ko kere la wo, a le wo le wo yia tapena nga uma, pau al meia ko kere la wo.
0: Ya vai la po se si se fai la unha le a vinyle. Ya le si.
1: Ya, ya, manga ye fo wa wa yo le fa ma fan fanga.
0: Pe boy. E va kuse fa kum ma ku ye le fa mai bela.
1: Ya manga ye fo nga ya be fai se ki. Mana ya la tatali.
0: Ya ole kadi ke ki.
1: I.
0: Pe se me ala ke se se ia mai lungo se o se fala po se faka.
1: Se me lese e me dun al fala por fatta, le ai se tatali. Ki ki au ye tawa, mala ya mala ya talafa.
2: Mala sa tua.
1: Mala se vomni o ko kai masa wa mai.
2: Ya, ola maki, ai no le pa ma tan ale, le tan pau.
1: Le?
2: Ole pa le tan al tan pau.
1: Ole pa le fan al fan pau, ole fan pau. Ole ai se tatomati. Talofa. Alors
3: c'est
1: quoi? Hier c'est quoi la blé? On a mélangé.
3: Hier le royal, mon vieux bastai.
1: Aïe, maïe, là le tatar.
3: Alors le, on est ici, on est ici, on est là, on est là, ah, on est là, on est là.
1: On est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Abe ese lo mafo fa male male nei fitu lo fa fonga la tunu abe ese mai lo mafo fa e ata tuol vala tala fa
2: tala pa la sungale coach al plus
1: kailava le angale le ia o mai
2: ese kia
1: ia ia ola ngai manga ia me si dianga ese kuil paling fa ta fa tusa ola la kon
2: ol
1: cario el mo va ngai ka se ah ai wale ola
2: Io e
1: Opel Maluruco e Opel Maluruco. Opel Maluruco, lei, sentate Utali. Ah, o mio pepe, ah. Assim, qualquer que e mai for escaca, tá lá, fa. Tá lá, fa.
2: Tá lá, fa.
1: E a Maluruco sai mai, ó, mai.
2: Tá um nevo estar.
1: E lei, man, aí, olha lá o cali.
2: Ole
1: tele la au. Ole kele la au, ea, ala ni kele la au, ne fai?
2: Ole fayele la e olo la au, la e kele fa amafurfola la au.
1: Oye, ole tele la au, la e olo fa amafurfola la au, de aise se ta tu tali tina manu yolo maso? Ta alofa. Ka alofa. Si o alofa.
4: Ma alofa.
1: Oye, ma alo, le ongo sai, wa mai.
4: Le manu ye fostai.
1: Ka ili lei, ia li lei, ole ala ukari ni malulu.
4: Eh, ike loa le lopo, eh le ofao ye tue o langa ele wol.
1: Ofao ye tue anga ele wol, ili ya isi sefo, yoye kake mangu mangu, ili anga ele wol le fale. Ya, Jolina, talofa.
3: Iya.
1: Oh.
3: Iya, ole exoa anga ili ele laupapa.
1: Exoa ili ele laupapa, le isi el tatu tali, talofa. Talofa.
5: Malasia.
1: Iya, malo sefo, mori iya o hamai.
5: Ya, oleh wah kasih
1: saya
5: ya
1: Allah. Ngala, oleh awala deh kasih. Oleh mereka saya. Ini mawale wah ngasih
5: ya.
1: Ah, ya le mawale le mawale tewi. Lele, sabda tu cari.
5: Ele oleh
1: mewale lau fa ingai saya. Lau fa ingai saya le, ay sil tata di Cina. Manuwe lau waso, cara fa.
5: Yeah,
1: Ai cucu e mal fai lápis e alcafa. Esse é de cari, Leu ca kiki hau e ali cari. Talofa.
2: Talofa.
1: Malo longo sai mai. Ah, mas é Udi.
2: Ya, pisi feo lolo le Udi.
1: Pisi feo lolo le lei, cura e me cago e faz na tala.
2: Ya, Ya,
1: ele lau papa. Ele lau papa, le, si, tatu, tali, ole tele lau papa, fo, ne, sa, mua, mua. Ai, fa, fonga, mai, ole, sauli, tali, le, sauli, tangata, tu, lol, fa, fonga, le, tunu, ole tele lau papa, ole, naifi, a, fa, tu, sel. Kamo, le, oe, sui, si, mea, sui, mai, si, mea, ah, tatu, wa, lunga, le, talofa.
6: Kalupa, tia.
1: Iya, malo, se, fua, oa, mai.
6: Ale
1: bang wiya ba pekai lo pulo suwa na we ba lo la wa iyo e asa ode leya ai wa hok dia lo Pal fa fa finger come get up fa fa fa finger eh pal fa fa ya
6: kala kala kwa pa yo la wole pika kala
1: pa fa fa
6: pa wole wa bela ke ai pongo la mano
1: le le bare ya tu le beta wala ta ta ni fa mole
6: kala kala no me sigi wo na pa ka ga ka ya pa ko pe pa
1: iya ma ngai le tong fa mai se ta tu tali
6: ai fa pika
1: ya seki ala fa tu lu wal ta tu wala talofa Kai lava, kai aleang ale le. Iya, olah tatari.
7: Oleh, ale ale aku, nevele screen wire alpha malama.
1: Iya.
7: Ngalai kango, ah, faal wel mule, open kala faalin.
1: Screen wire le faal open jala le, sedatu jali Maria, Maria tau fai fai. Lu olah tatu lain jala fa. Halo, Pak Tia. Malu, saya pula boleh. Oh, amai lah, Cina.
8: Iya, oleh Pak Tia. Malu,
1: lu, ala, nang ulia, sastai, lelik, lelik. Biar lelik, lelik, fa, saya lau jala, lalu tatali.
8: Aya. Eh, pei, ala, koko, samua, ngai, olo, ili. Ili, mebo, ngale, pei, se, lapa, saya, ili, kipo, kuku.
1: Koko, samua, ngai, olo, ili, lapa. Kama, ili, lapa, fo, ili, ah. Lea, isi, sil, tatu, tali, Cina, fa, ten, tamu, fai, mai. Luas, full, fitu, minuta, ucet, dan curas, pemeluan. Tatu se sina fa fie fia ngale uli e vai fo tatu po klame da fie fa boy por fa se lau tala mo ne vai aso a o tai all the time Mariki Tamariki tai au at fie fa boy po ya oi fa se lau tala mai ma u pe ana u ma o ne yo te mo wolo ne ta fa boy po ta tele tu te te ayo o le fa ngale vai aso